0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, daj vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo, evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: A dej. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

0: фашист!
1: Худа си надлога!
0: Ереш!
1: Сега само дотакне!
0: Фашист!
1: Вечни покой статне!
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati je treba tole.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: with me.
1: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
2: Svet okoli sebe.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

Znači kompa, bili smo tamo na Veroteli, bilo nas jedno 15, bio neki izlov ovih divnih svinja. I u sred tog lova jedna svinja nas briše. I baš moj pas se zaleti za njom i nema sad ni svinja ni psa. I skužimo, imamo lokator i gledamo psa na lokatoru i vidimo oni jure tamo preko Veruda porad, idu na Marsovo polje i ništa, mi sjedemo u auto i gaz. I dok se vozimo, lagano se da crtamo i sad cijela ludnica. Idemo odjednom, vidiš, oni idu tamo na Prag Grande, prema Muri. I mi uletimo tamo u onu ulicu, dođemo dole gdje oni bili put, izletimo vani za auto s puškama i trčimo, vidimo tu je svinja i pas, to su negdje blizu. I odjednom sretnemo neku babu, baba se šokirala, mi onako trčimo s puškama i govorimo, ma ništa, daj gospođo, sad će biti okej. Okay. Uletimo tamo preko mosta i odmah vidimo, svinja ide prema nama, mi počnemo pucati, ali ništa, svinju smo promašili, svinja izletje nazad i ponovno ono gospođo, ona žena skoro pala u nesvijest. I mi sad trčimo i ništa, svinja nas briše, vratio se pas, ali taj feeling, gej, to je moć, to je moć.